Sljedeća jačka je ugarskoga porijekla. Nju je početkom 20. stoljeća pak privodio srpski pisac Jovan Jovanović, Zmej. Od ove jačke je međutim čuda interpretacijov. Poznata je ona od Olivara, ki će sada zajačiti. Jesen stiže, Dunjo moja.

Svako ljetno vrijeme ima kod nas svoje posebnosti. Jedni volu protuliče, kad sve počne rasti i cvati, drugi vruće mjesece, a opet drugi zimsko vrijeme. Kako je to s jesenom, o tomu će jačiti Giuliano, nek njemu se jesen ne vidi.

Kot smo čuli, Giuliano jesen ne favorizira, drugačije je to sada. Krunoslav, Kičo, Slabinac prenaša ljetne dobe na prolaz žitka, a jesen života je za njega zlatna jesen.

Jesen, to je i vrijeme kad se ptice selice odpravu prema jugu. Oko 500 milijuni ptic odleti iz Austrije ar prik Austrije u tople regije. To su, na primjer, lastavice, okiće du velek jačiti, zagrebački muzikaši.